sabasko bites e tu yali ase e tu koko ase tem e free onipa abrabo so wa mo na dane dane nyina o mo so yase ne a otimi nya wo dane ne yedi interview ku chenchrenche e di bre wo enti enna atoma ba don so amenna so adwuma kwai asa push ye enu ti ne yete aya no den den den sabasko bites o so obi akoko etete no obi akoko edi ne nya obi akoko ema ne nya ne gye wa brabo ne wo yo ba wo ye bema ene tie mi ha mi si ba bia wo bia shada tutu anamo ko pe koko do ne bi aye sabasko bites na ebe tu yale ya na se ebi akoko na ba wo ye ni aba wo so ate wo chini ate wo nya yare sa ene me kanfu Sabas kombites amam. Bebi ya wo biya benya sabas kombites ni bi. Misi se fifi uto. Se kwa ukonu ewo uyem. Se sisi weni. Bebi ya kwa ukona ye ubiya. Misi me kafu sabas kombites amam. Ebe tu uyali ya nasise u. Yanwane say na mi ya branti ye utieme. Na wawali ya baba wa sono. Minu kase nipa bebiri. Ena kanenka ya pa baba wei. Udi mirike hu. Wa krosi overtake wa kwa kwa fa baba wa yi enso me ne wo kasa yi edu na dua eni je die ni je pa ebi ni dem ho eto ba no me ne wo kasa wo nu nu ho so be fa wo wo nu nu so wale ho na nka kwa kwa wo nim sa na kwa fa ba ko no enso aye too late e kwa ba sa kan wo so ba yo ba wo ni be ba ho so wo twa fa chire enu nyo bi na kuma ntwi wo sia ko na de ne ti je a chere ma enti na me kan fu sabans ko bi tesa ma wo sai And yet too late. Missy, okay. And yet too late. What tear me ya? Sir, we are bema na yafa kwakona jume ma yo everyone sem amon tumi nyina yi mhm wo de bope na nyoma agensem he papa babia wo bia wo benya sabas ko bites ni bia to memo bi ntwi uka ne ma wo dabi dabi ekoba sa oba me se oba yo ba wo minim nyame ka minim obi akoko atena na ba na bra boso ma obi atwi afa e ba obi atwi obi twi oba no oba oba ma ne ko adwuma na obi asie tire papa ma wo de na nya sa wate obi a wo pese oba ma mu ye tire wo pe ma ma duro e me se wo hwe sabas ko bi tese wo benya bi ba bia wo bia benya sabas ko bi tese ni bi ato me se ba bia wo bia wo benya sabas ko bi tese ni bi ato ai wo benya bi ato ama wo aye den aye wo den na sabas ko bi tese ni bi no wo benya bi ato e wo tema tema committee 5 wo ko tema committee 5 fa wo benya ebi ato e wo ho ana se oba hellos drag lane okashi drag lane ana se hello okashi drag lane e ho wo benya bi ato e wo ho ana se open more informations a wo betumi ade hwehwe sabas ko bi tes ni bi echi kwan ato jisa number we ye doctor nankasa kasa ni personal life ena midi etudwa amawo papa ni personal life ena midi etudwa edi amawo eti ji number no ye 050-00-64-000 050-00-64-000 050-00-64-000

yen sana na kwa video mu ha sana se papa enya be video mu so no na take ke wo enye isese woni papa okura be die hiamu 101 me se papa no oyɛ herbalist.

Ɔwɔ La Paz. Abrante Sport. Opposite wa. Bebia wo bia wa kra. Ana bebia wo bia wa outside no. Wo benya papa. Dr. Saba. Woka sunsum nsɛm. Wɔde haban na ye dwuma wo. Ba awurade atena dwuma kyɛde a. Ɛyi sunsum ade. Woka haban krogen etitie. Papa spiritual oil awayaba. Ebi ya pitikeke. Ebi ya sikansuo. Woba tuwa nwa sebi anom. Enu di afina abeja masuwa. Enkwafo. Chese. Omu hurisi ya ne chese.